0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: Radio Royt.
1: 4 sata ujutru je, a cela zgrada bruji, veš se pere, jeftinije struja. 4 sata ujutru je, a cela zgrada smrdi, ručak se kuva, jeftinije struja. Kao što je vatra, bez vetra samo pretnja, tako je čovjek bez volje, samo broj. Ako šetaš, šeti do kraja, ako čutiš, čuti kad svi viču, ako ulaziš, uđi duboko, ako bežiš, budi prvi.

prezrelo sunce guta vazduh, vetar oštri travu, kiša je prelela čašu, a po crnom snegu lava pravi staze. Kap po kap, kap po kap. Kad je odgovor u pitanju, kad je mišić bitnije od uma, kad je jedan nula, a njih 10 milion, kad prodaš ono što si rodio, kad ti otmu ono što si stvorio, kad sreću rečima objasniš, kad ljubav razumom osjetiš, kad te manje boli, ako i drugog boli. Ako živiš samo zato što si rođen.

0: Zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Pa idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Pa idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja.

Штарньой бия французский плясач Жиль. Земни насила теже, ню не беже. Веч с 10 лет прима балерина от славе, балета от дице, миланске, скале, мика, бале. Судбина ньоје била танац плес балет. Покле Милана, Венеција, Фиренца, Наполи, Рим. За 16 лет мондије, како да лети на бури, сви су се штупли ньојој липоти и бравури. Чернали су писали, ни ни мала, ни вела, него јушта. Ласи бионди, каштањи, очи модре, више виола, липега носа, малих усти, вајкна смихнута, фришка, а ноге танке, елегантне, немирне, стопала од пепелјуге. Жил Перо, највећи плесач тега времена, најприје њој бија маештар, пак кореограф, пак муж. Се је уженила, ма га ни волила. Олала, та мала фрајла. И еко је у Лондри, мандије!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače. Dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa. Vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start. Dok u tajnoj sobi

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r Radio Rojc.
5: Wow! Otkucavanje. Do podne.

subote 10. listopada u Monte Paradizu od 21 sat se održava koncert na kojem će nastupiti dva benda. Iz Grčke stiže post-punk band Chain Cult, a tu su i domaći dark punk band Koridor. Dakle, Monte Paradizo od 21 sat ove subote 10. listopada, Chain Cult i Koridor.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

onaj tip sa majicom na klok dva je bio dobre volje. Gotal je bio solidne volje. Onaj slikar pa

uglavnom neki kurac. Virus je u Puli. Ovi kneznan su isto bili dobre volje. Dobre volje. I drugo jutro u Fiorinu Radoica je bio dobre volje. Dobre volje. Dobre volje. Ana Medovija Tinturić. Trojno smo bili dobre volje. A Crnogorčić govori Cuki da kad i god da je, on je vajk dobre volje. Dobre volje. Dobre volje. Dobre volje. Dobre volje. Dobre volje. Ova muzika je live Kuščić dobre volje, muzičkega performansa, činutega i snimljenega 2016. lita u Kopru za potrebe predsjedljevega Copper Grounda. U izvedbi Marijane Nardini, Vike Blasko, Emilija Jurcana i Ognjena Jovanovića.

sećaš, da li još pamtiš moj glas, da li još ponekad moje ime promrmljaš, da li me se sećaš.

Radio Rojc na 87,7. Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22. Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojc.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Barrel Bones, sad idemo na nešto malo poznatije, Ben Harper, album iz 22. Bloodline Maintenance. Prva stvar, Where Did We Go Wrong, druga Problem Child, treća i Ain't No Use, Ben Harper.

Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bio je to Chris Kramer and Beatbox and Blues. Sljedeće što slušamo je Corey Harris, album iz 2024. Chicken Man. Prva stvar, And Going Back No More, druga Fafo, treća City Boys. Corey Harris.

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bio je to Daniel Eriksen. Sljedeće što slušamo je Tony album, njegov album iz 2021. There is no end. Prva stvar Stumbling Down, druga Tres Magnificu, treća Gang on Holiday. Tony Allen.

Bio je to Tony Allen i za sam kraj slušamo band sa Novog Zelanda Fred Freddy's Drop, album iz 2021. Verunga. Prva stvar Bones, druga Shady, treća Verunga Blues, četvrta Bush Telegraph i vidjet ćemo ako bude bilo vremena Leave Your Windows Open i Dig Deep. Znači Fred Freddy's Drop, album iz 21. Verunga. Do sljedećih slušanja, ja vas pozdravljam i ćao.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Draž

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Vi slušate radio.rojc.eu.

Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj ne pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je, večno je.

Nebo bistro plavo, vetrić, kao šabat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, još tri minuta. Pogled, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još tri minuta, raj na zemlji.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskrin puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Nje, visi dobro očuvana puška.

0: drugovi i drugarice. Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati kupek? Ukoliko ne podržite kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutjesku. A to ne želite da proživite. Zato podržite kupek. Smrt fašizmu.
1: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
6: Ma nije dž, nego je r Radio Rojc. Wow!
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
7: Radio Rojc.